Soul to Soul featuring Karen Wheeler, Back to Life, However Do You Want Me. Alle tiders bedste sange, det er også her på Radio Alpha nu med London Beat og You Bring On The Sun. Efter den så er det Ronan Keating og hans store hit, så Life Is A Roller Coaster her på Alpha.

Electro Glide Orchestra. Fantastisk nummer her fra Jeff Lynne's Electro Glide Orchestra. ELO, som man også kalder dem. Og hvor de med Hold On Tight. Og her er det Ricky Martin, Living La Vida Loca.

Deborah Harry, solo her i nummeret I Want That Man. Så er det Hardinger, og en gammel sag fra ham, nemlig Walkman på Alfa. Jumpy.

Depeche Mode, Enjoying the Silence. Og Anna Linde til tidligere glor på vinduet. Ja, det med at gå og have sine tanker helt for sig selv, det er ganske rart sådan lige en gang imellem. All night long, all night, her er Lana Richie.

YouTuber Rafi Alfa, Pride in the Name of Love, og så kan jeg også byde dig velkommen her til tirsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl, og har frem til kl. 24. Også tak til Per, som har sendt alle tider aften siden kl. 18. Og her er det Jennifer Lopez på Rafi Alfa. Let's get